0: É o ponto final desta que é a primeira edição do Jornal da Manhã desta semana. Dissemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, orienta hoje no Hospital Central de Maputo a cerimónia de lançamento da primeira pedra para a construção do Centro Cirúrgico Nacional de Moçambique. O setor de saúde em Gaza necessita de pouco mais de 2 milhões de meticais para aquisição do sistema de fria, apetrechamento da morgue do Hospital Rural de Chicumana. No café da manhã falamos dos desafios do sistema penitenciário moçambicano e perspectivas do 11º Conselho Coordenador do SERNAP. Convidado foi o porta-voz do Serviço Nacional Penitenciário, Mário Vicente. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Francisco Jato, que esteve na sonorização, Gerson Jamis nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Tikali mukati mwachi virano na Maputo mumundandanda wa masoko mwanya watinati Jornal da Manhã. Yadi nguwa ya kutitipinde mu zwiri kuitika mu zikula tulino makamaka mu provincia ya Manica. Chitimo lamba muna ife.
4: Zwiri kuitika mudziko la tulino mabasa aya Radio Msambiki Misio Provinciali ya Manica inanga ichupasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
3: Kuna imwe mwense mule kuti vandiri kuti ni pindani mashibese ya kudekesesa pa usangana kwa tiri kuita. Nao mwanya uno watinati zwiri kuitika mu dziko la tulino makamaka mu provincia ya Manica. Munembi wa utongi mu provincia ya Manica watinati sekretario de estado mu provincia ya Manica Lorenzo Lindonde achenjeza. Kuna wacheri wapisheri kwa zwapansi walwita basa ili kumutunu wa luzi wa Nyamakwiyo iziku lokalidade ya Munyinga ku distritu la Sunyenga pakuti waite basa ili siri munjira kwae wasiane na Musambu wa kusipisa maluzi izi mazi ya kutia kwa sajiku senzeskwa na wano pakuti wamwe. Mambo wa provincia ya Manica Francisca Tomaji akumbira kuna wakulu wa malokalidade ya provincia ino ya Manica pakuti waende iyo kiapangiza unhu kwaho wachitweza zilipo pa mutemo isipa kwenda kwa wachati waite sondo ino ii kumaputu kubanja likulu la kutoma la wa mambo wa malokalidade mukati mwa ziko lino lense la Mosambiki. Ii na inango ni misolo ya masoko ya daumba mwanya uno pansiku ya kuti mambo wa ziko Daniel Chapo achati aemerele miza ya kutusa buwe la kutoma ispashimitali ikulu ya kumaputu pachati pawakwe Centro Nacional Cirúrgico ya mkati mwa ziko lino la Mosambiki. Misolo ya masoko ya daumba mwanya uno wakuti ulimanza mwa ine Juvencio Singano ndina Carlos Baros Kumichini nchiti mo lamba muna ife. Ndo toma ine na masoko na ayam yalikuti mambo wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo anaoneka nyamunsi achi tusa buwe la kutoma isi pa shimitali ikulu ya mkati mazikolino kumaputu pachati pa wakwe imbuto ya kutoma ya basa inalapiri kwa watenda wakuti penangu pala wanangu wakumbira ukuti pakula paka pao uoneke wachiche kwa inavi sirurijia ilimbuto inavi iyo Centro Cirúrgico Nacional ya mazikolino la Mosambiki. kuwapa kwayo mboto ii kuli mukati mwachi virano cha utongi wa maziko ya Mosambiki na China ya kuti ingapela kuwapa shabasira makamaka pauswaka kupesa mkabini ilipo ya kuchinjwa kwa watenda pendesi kwa kumaziko ya kunza jinga shupam kulapili kwa mukati mwaziko lino shabasa ninga aya ya sirurijia kunza pazo shabasira makamaka paufunzisa nyenzi wazo zinaziwana kula kubasa ninga ili ya noni kubasa ninga lingana iyo na sirurijia ya oni yachi maziwa yachi shika mu mitunu mizinji ya muziko lino la Mosambiki. Mapaso yanasewezi kwa iyo pa kufamba nayo ulendo yanapindirira kusulu zisere yalipo upaka sunopano mu zimbuto buda ronzi kwa iyo muzimbuto zinaonira izo kupinda na buda kwa wanu mukati mwaziko lino ya tati Service National Immigration isu na buda wakuti wenechiro wayo wada yalwenzesa ese kutipaka na yamusu uno awasati waenda kuyayatora ni masoko ya Zivisko na mbudisi wa masoko wa mbuto ii ya basa ya tinati Service National Immigration Juka Bata hapa shabvi wali kufunga kuti wenango wenechiro mapaso aya mbantu wakuti wali kuoneka iwo wachi kutoro kwa aswa nsimba kubudisi kwa maziko mwa walipo uhilizi kwa maziko ya utangwela udakwasa iwo kuoneka wachipinda ne mapaso ya ukwana kwana. Wana onelera za nkoza ku provincia ya Gaza walikuda male inapana kuita zwipi zwibiri sa mitikashi kwansi iwo kugula michini inatunulesa zwitumbi kwansi iwo kuika mu nyumba ya zwitumbi ya pashimitali ikulu ya kuchikumbane distrito la Limpopo. Mukulu mkulu wa mbuto inaonelera za nkoza mu provincia ya Gaza avi mwaki wayo shimitali ii adaoneka iye achi waka nyumba iyo ya zitumbi sikutaza kwasi iye kubanzira basa ne kugoneka ashinga akashota iye kuti waike michini ya tunulesa iso zitumbi mukati mwa nyumba ya zitumbi ya bashimitali iyo ya kuchikumbane distrito la Limpopo. Ningakona kwa ita mulaisi kwa simango uye ndi mkulu mkulu wa mboto inaonelea za nkoza mu provincia ya Gaza abvi mulandu uye wadikoneka iwo mui ulimu manza mwa watongi wa mirandu zino zirikubvi wa gali wa mu distrito ilo la Limpopo wanga firi kwa na wazinza wao walikoneka washola zitumbi kwenesa iwo kuya ikam mnyumba ya zitumbi ya mshimitali ya muwawase na mshimitali ikulu ya mshaishai wachemera kuti walongeze iwo misa za kwenda kwa wene. Distrito la Kwamba ku provincia ya Niasa zvirikubvim ilikuanda nsama ya wanhu waita basa ya zva upfumi wauda kuti kwasi iwo kuika michini ya kuti takwasi iwo kusevenzeswa pa kugaya zvirimwa pabuzipo na kubala moto wa magesi. Kugala kwa daita ilo distrito ili museu ukulu dalingana iwo na kubudirira kwa mtunhu wa kuzaulu kwa ziko lino chibatina iso na kugala kwa daita makamaka mu miseu inabatiniza iyo Mosambiki na maziko ya kunza pabuzipo na kuti kwamba ili mu Malile na ma provincia ya Zambezia na Nampula na Cabo Delgado ndizurufuwa kuti wanu wazinjo kwansi iwo kusaka mbuto sakuti kwansi iwo kuika machapo ngati michini ina gaya zwiringwa pozipo na michini inabala iyo moto wa magesi. Ndizo mambo ngati utongi wa mu distrito la Kwamba wadioneka iho chikwanisa kugwanda zinkhonga wachikoya mbuto inapindira iyo ku maekitari mazana matatu poda kuti kwasi iko kutambirikwa na kupa mbuto kuna iwo wakuda kuwaka machapo imo mu distrito ilo la Kwamba mu provincia ya Niasa. Yakali masoko mu mwanya uno watinati zvili kuitika mu dziko lathu lino makamaka mu provincia ya Manika. Zisere mapindi kumi na matanhatu topinda mundima ya chiwiri. munembi wa utongi mukati mwa provincia ya Manikaini watinati sekretario de Estado Lorenzo Lindonde achenjeza achikumbira kuna wacheri wachere kwa zvapansi walikuita basa iri mu matambi ya Ludzi wa Nyamakwiyo ku lokalidade ya Munyinga distrito la Sunenga pakuti waite basa iri wachitoyesa mitemo iripo wasiane na musambo wakusipisa madzi ya kuti koneka iyo yaisenzeswa na wanhu. Pakusenzera kwacho aita iko ku Munyinga sekretario de Estado wa provincia ya Manika ino kumbira iye kuna wagali wense wakuita basa ili la uchera uchere kwa zvapansi pakuti wasiye musambo wakutsukira ngoda muludzi takula kuti wabari yokusipiswa kwa madzi ya kuti yanakasenzeswa pakumwa na wagali wa mtunhu uyo wa Munyinga. Lorenzo Lindonde akumbira kuti basa ilo neke ilo lichi emeswa sense tangwira kuti zvingabari izvo kuchinja kwa makhalidwe yakunza nyanyimaka kusvipiswa kwa madzi yakumwa mumaludzi ndizvo afi basa likulungali itwe rakuonerera mushe pabasa ninga aya apachi akumbira kuna iwo wachero wachirikwa zvapansi padoro kwasi iwo kusevenza wada batana mumarubatano yakuti anadzivika pa mutemo avi kusevenza wada batana kungaite kwa basa iri kwasi iro kuonerera kwa mushe pakuti kwasi iwo kuziviswa mitemo ense alikana iyo kusevenzesa pakuti kwasi iwo kuchera zvichere kwa zvapansi ngativi kwalanga kwachi aita
5: eviting e wedi mandar pessoas a partir de amanhã aonde vir aqui quase sempre para ver se isto continua ou não. Acabem com isso. Já que vocês dizem que isto não é rio.
6: Não, isso não é rio.
5: Não é rio.
6: Não, não.
5: Mas pronto, a água que vocês usam aqui vai para Nyamakwiyo.
3: Ali que é, se a nana basta ninguém ir. Siku ziri kuyazini cha kwasa utumira uwanu wachawi ya kuzisa onelera. Tangula uti basa ila mulkuita lirikubala ilo kusipiswa kwa madzi ya muluzi wa Nyamakwiyo. Madzi ya kuti yanasewezi kwa iyo na wagari pa kumwa. Jingabale mgampini na kuda kwa Zankoza. Uyo ndi sekretario de Estado wa provincia ya Manika Lorenzo Lindonde. Achilanga masoko aya pamberi pa wacheri wacheri kwa zvapansi izi mu matambe ya Ludzi wa Nyamakwiyo ku lokalidade ya Munyinga ku distrito la Sosunenga. Zvino iwo wacheri wacheri kwa zvapansi kumutunhu uyo wabvi madzi awanaka iwaisevenzesa pakutsuka nayo ngoda walikuyatwa tai muluzi uho wa Nyamakwiyo apashi abvi ndirikwe yao siyo tai ya kutsvaka kuchinja kwa makhalidwe yakunza. Zvino iwo watenda wachibvi penango pale madzi yaonekatsukwa nayo ngoda enango yanakaoneka iyo yachierera kwenda muluzi uho wa Nyamakwiyo nyimaka munguva ya mainza ngatibve.
6: Tomamos consciência, né? Estávamos um pouco distraídos, se calhar falta de conhecimento. Com isso, nós teremos que estancar isto. Poluir a água não é só um prejuízo para as pessoas tão próximas.
3: Algo e tá viva, até caso de Ziwatai, se não puder, não se unir, não se fez o chinja, basta, ninguém tem mais tido. Pode agotar mais, até não se fez o chinja, para o sucanaio, ngoda, e ali que o querera, para o suca, muruzim, wa Nyamakwiyo. Uyo ndi mbodzi wao pa washeri washeri kwa zvapansi wa kumtunhu wa Nyamakwiyo mu lokalidade ya Munyinga wachita basa iri wachitoweza mitemo ense ilipo da kuti waliko supisa madzi wachitaka iwo kuchinja kwa makhalidwe kwayo yakunza. Tinao mwanya watinati zviri kuitika mu dziko la Tulino makamaka mu provincia ya Manika. Mambo wa provincia ya Manika Francisca Tomaji akumbira kuna wakulu wa malokalidade yali provincia ino ya Manika pakuti wakone iwa chipangiza unhu kwaho wachiziwa zvilipo isu pa mutemo isu pakwenda kwa wachati waite sondo ino ii kubanja la kutoma liri la wakulu wa malokalidade mukati mwa dziko lense la Mosambiki naoneka ilo lichiitwa ku Maputo. Aita chikumbiro ichi pa sondo pa banja rasaka kulongedzerera iko ulendo uhu uchaitwa na wakulu wa malokalidade kwenda ku banja ili ku Maputo apa chabvi wa sinjo wacho wakulu wa malokalidade ulero huno kutomawo kwene kuti waende mu banja inga ili ndizo wakumbira kuti kwasi iwo kutweza mitemo ense ilipo kwasi iwo kudziwa kodzo pauzipo na kutuweza ngati zinadiwa mabanja ninga aya ngative kulanga kwache aita
7: quando pede vinho ele sozinho o servente vai te explicar que o copo é este a de pôr esse vinho mas também não é beber que a curarança vai cantar no outro de uma puta tá com tu bata cerveja whisky gin renda uma puta entenda não vale a pena mistura faz muito mal as tantas quer a marula as tantas quer cerveja não é ético.
3: Uyu ndi mambo wa mu provincia ya Manika Francisca Tomás achita chikumbiro ichi kuna wakulu wakulu wa ma lokalidade ya mu provincia ino ya Manika awasondo ino wachanga waliku Maputo mubanja likulu la iwo wakulu wakulu wa ma lokalidade ya muziko lino la Mosambiki kuzati sekretario de estado wa provincia ya Manika Lorenzo Lindonde avi banja iri ndakutsaka kuti iwo wakulu wakulu wa ma lokalidade yadaomba iyo ziko lino pansi iwo kushinjana nzeru watole njira kwayo ngabasire makamaka matongerekwe yao wananga wachita mitunhu yao walipo
8: como recomendação a necessidade deles terem uma postura própria, né, uma postura própria, maneira de ser e de estar, de modo que leve da nossa província, portanto, uma imagem positiva desta terra.
3: Secretário de Estado wa mu província ya Manika Lorenzo Lindonde achi ikachi kumbiro kuna wakulu wakulu wa ma localidade ya mu província ino ya Manika na kuda kwa unhu kwaho uhadika iwo kwenda kuyapangiza ku banja likulu kuna ilo lichitwa ku Maputo mu sondo ino ii licha unganiza wakulu wakulu wense wa malokalidade ya daumba iyo ziko lino la Mosambiki hapa mu provincia ino ya Manika muluku imo muna wakulu wakulu wa malokalidade wanakwana iyo makumi mapfemba washanga washenda ku banja lweri ili ku Maputo. Basi wadikani dialo ishta shika kuhumera nao mwanya uno. Watinati zile kuitika mu zikula tulino makamaka mu provincia ya Manika. Pansiku ya kuti wanaonelea makalirwe ya kunza walikukalira kuti tete ndio chapisa maningi ishenda paka ku magarau makumi matatu. Beira na Pemba, magarau makumairi na Masere, Maputo na Mpula na Vilankulu, makumi mawiri na Manomwe, Inyambane na Kelimani, magarau makumairi na Matanhatu, Shaishai na Shimoyo, magarao makumairi na Mashanu, Pezesere Lishinga, Shatunholera, Nyamunsi chenda paka ku magarao makumi mawiri na Libozi. Panyamunsi to vata emirapano, anugesa na budisa mhepo mwanya uno, ndine Juvencio Singano, kuzati Carlos Barosh ndiye akaonelera za michini.
4: Maipera kubva zvirikuitika mzeko atulino makamaka muprovinsia ya Manika.

0: Makumi matatu na manomwe ndi woitora shi 30 isete minuto shi nyamunsi nchiposi. Talanga ndi shiti mupera kwa sondo kwaoneka kuchitwa mitambo ya kundo siyana siyana. Apa toda kulanga na kuda kwa mutambo atasa, mitambo ya tasa di Mosambiki, mitunu ya pakati kunyansi na kuzaulu kwa ziko lino la Mosambiki. Test Africa ya Mushimoyo yaoneka ichi lusa zuro ku Beira. Pamberi pa Ferroviario ya Beira na bola libozi ne ku Sizao. Shiri mkati mwa mutambo wa boko la kutoma ningati piremera mau tasa de Mosambiki pakati pa zikolino la Mosambiki. Zino, iyo Test Africa ikuvishina tembe wakuti ngekwansi iyo kutata kwenda mundima ya chwiri. Tangwada uti ichisakwansawa ikutambira iyo Ferroviario ya Beira ismu mutambo waboko la chwira tunati segunda mau. Test Africa ya Mushimoyo yapinzwa iyo bola ribozi ili isi mundima ya chwiri yao mutambo uyu. Pangua ya kuti wanga wafunga kuti penango uchapela iwalasa sana ne kugole sana. Sini paopera kwao mutambo uyu. Ningati mukuru mukuru wa wazi wa mpira. Mutambwe la mpira. Ngati kapitao. Anavie Mario Sinamunda. Avi mutambo uyu wafamba ninga sunadiwa. Ese kuti wazaoneka iyo wakisu sanisa padoko basi. Isi munguwa wazipasa iyo kupinzwa bola iro ribozi na iyo Ferroviario ya Beira.
1: Mutambo tona shakunaka. Tungamira kumaona kuti mazvikwatirwa pinda achikontrola shoko. Sekuprontshepa tachikontrariki padoko pa bora ratamwiswa. Hatizi kugara pasi pakurakura tona kuti tikuisa. Morali wolitsva padenga para kuona kuti tozovhera kumunatera kunomba kena.
2: Mario Sinamunda, kutamba no Ferroviario iri pambuke kutanga musambola. Zvaita nyore here kemuri muri mukampionato provincial?
1: Hazvizi kuita nyore ne. Sekita pangidzira kuti zvana zvedu tambe zvina kwalitati. Kuti zvione kuti zvinogona kutamba bora zvaita zviri bo.
2: Usuwaru pukuchacho badze kichisaro mpini. Zvipi zvine imiri kwa kuchikwata Test Africa ya Mushimoyo. Sezvo imwe maruzenge bora rimwe basi. Zvinoita here kugoresa mairi musikazi kugoreswa kukampu usuwaru? Ya,
1: zvinoita. Kumajona ni tagoreso rimwe isusu katana karigoresa mairi kumba kedu na madebuto yedu na masapota yedu achona kuti achiti ya koyari zunuiti.
3: Mara ndia masako kumisira ongoda kusira kuno apfari lochipata chitishita
1: nga uye kumtambu uchipiri kwa sapota ikipa yao ikipa yedu para tone kati virari eliminatoria kuti ekusivu.
0: Mario Sinamunda mu emereri wa wazi wa mpira mukati mwa thambwe la mutambo uyu ali wa Test Africa watati kapita wachiranga masoko aya masule mwakuruza kwa wadaita dzulo ku Beira pamberi pa Ferroviario ya Beira na bola libodzi ne kusizao zviri mukati mwa mutambo wa boko la kutoma primera mau ya tasa de Mosambiki pakati pa dzikolino. Kuzati Dino Alberto ndi nyenzi ya mpira ya Test Africa ya Mushimoyo abvi mutambo uyu wapinda. Cha usalancha uda utopasi iyo kulonge zelera mutambo wa boko rachwiri. Ngati segunda mao po wanaza panasa iyo kutambira iyo Ferroviario ya Beira mutambo la mpira la kusualpo. Achikumbira kuna wadolele wense wa Test Africa wanaza panasa iyo siku ingashika. Kuza zala mutambu ilo za basi ya Test Africa ipanisi iyo kukunda itate kwenda mupindi lili kutuwela la iyo tasa de Mosambiki.
4: Já prevíamos que o Ferroviário jogava muito nas linhas, tentamos fechar as linhas para ver se podemos partir do contra-ataque para conseguirmos um gol. Mas infelizmente, contra o gol de jogo sofremos um gol, o gol do adversário, mas deixa de lamentar, nós devemos jogar com o Ferroviário.
0: Nikuvi iye tikabzidziwa kuti Ferroviario izvo iri Mosambola ichapinda na nsimba ense ese kutaita zvense pakuda kuti tireke ife kugoreswa zvino zvalambura. Cha usala chauda kuti kwanisife kurongedzerera mutambo wachiviri patinatso kwanisa ife kutambira iyo Ferroviario ya Beira muno Mushimoyo achikumbira kuna wadolere vense wadzanga walipo. Zino nyenzi akalanga masoko aya ndi Dino Alberto, nyenzi ya mpira ya Test Africa ya Mushimoyo. Kuzati Akil Marcelino ali nyenzi ya Ferroviario ya Beira. Asuka iye pakulanga masoko ya Lazara Chivu IEM. Wakwanisa iwo kuita zao wakada kukunda mutambo uyu. Hapa wakusaka kute wazafansi iwo kulongezelera kute wanga zawea Mushimoyo muna wazafansi iwo kukunda kute waendeleo kumbeli mutasam de Mozambique.
5: Jogo com um único sentido, porque nós fomos a única equipa que tentou procurar o golo. Eu acho que nós pecámos muito na finalização, sobretudo na primeira parte. Tivemos ali 3 ou 4 oportunidades que devíamos ter concretizado e podíamos tornar o jogo mais fácil. Não conseguimos concretizar as oportunidades que a gente criou, e quando assim é, o jogo torna-se um pouco mais difícil, um jogo de taça.
0: Akil Marcelino nyens ya dungwe lampira la Ferroviario ya Beira achiranga masoko aya masule makunera kwa wadaita dzulo Test Africa ya Mushimoyo na bola libodzi ne kudairwa mtambo wa boko la kutoma ngati premiera mau ya tasa de Mozambique pakati pa ziko lino la Mozambique hapa achabvim wakwanisa zwa wakada tangwa watu wakunda wakusaka kulongezelera pa kuda kuto zakwanisa iwo kuza uyao kuzabza muno Mushimoyo wakwanisa kutata kwenda kumberi mu mitambo ii ya tasa de Mozambique. Pa inango mitambo ili atasa de Mozambique yaitwa iyo opera kwa sondoku zabuda ndizo izi. Uniao Sportiva ya Songo idasunga ulendo kwenda kuyanera pa mukubera wapindai agia specialis ya kubeira na mabola mawiri ne kudairi kwa ziri mkati mwa mitambo atasa de Mozambique pakati pa dziko lino kumtunhu wakudzaulu kwa dziko lino Ferroviario enampula na agia specialis ya lishinga wadatsazana ne kugole sana kuzati Ferroviario ya lishinga idatambira ichi nera zulori ili Bahia de Pemba na mabora mashanu ishidari kwa libozi kumutunua kunyansi kwa ziko lino inkomati ya China Fani na Ferroviario ya Maputo wadasazana na bora libozi ichinga asya Saudi Sportiva ya Vilankulo idaluza pambele pa Costa do Sol na bora libozi ne kudairi kwa kufamba kudaita mitambo ili ya boko la kutoma ingati premiera mau ya tasa de Mozambique mu mitunhu ya pakati kunyansi na kuzauru pa zikolino la Mozambique. Tili kulanga pano ziri zisere mapindi makumi manai na mashanu 8 horas y 45 minutos. Apa padoko mtoda kusia mpando uno uyu tambula kuti mbaku tambizana. Zino ndo diyaro izi.
6: Zivari moyo.